0: なんで？
1: 郵便の報告したいと思って。
0: どんな人だ
1: ったい？とても素敵なの。なんてくれる人よ。どうしたか話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに？あ、そう。じゃあ。